Mama Marije, Domi Marije, Rita Kir Mama, Arimo. Asawa Doro, Parawa Doro, Kia Ki Mama, Arimo. Chai, chai, chai, chai. Hadi Kiji.